0: doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 15, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 17, u Bijeljini 19, u Trebinju 20, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking prednjači sa 32 stepena, u Atini je 25, u Madridu 24, u Rimu, Parizu i Tokiju 23, u Beču 22, u Torontu 21, u Londonu 20, u Njujorku 18, u Moskvi i Sidneju 15, a u Stokholmu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura je između 28 i 34 stepena. Vrijeme sutra, srijeda, 8. jul, bit će umjereno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura između 13 i 18, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena. Četvrtak, 9. jul, bit će sunčano uz malu oblačnost, uz postepeno na oblačenje, ponegdje u Podrinju moguć je kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura između 12 i 18, u Hercegovini oko 22, a najviša dnevna između 28 i 34 stepena. I tu je vremenska prognoza za petak, 10. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa razvojem oblačnosti, ponegdje u Podrinju moguće kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura između 15 i 22, a najviša dnevna između 29 i 35 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

šefa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Lik. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

firmi Leka Banja Luka potreban vozač autocisterne sa položenim ADR ispitom i položenim državnim ispitom vozača. Sve informacije na 065 547 687.

0: nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
3: Iz kod kataloga izvajamo Fik šunka kilogram 15,99. Jogurt bio aktiv litar 2,49. Ledeni čaj sola, liter i po, 2,35. Stik Nivea više vrsta, 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO, 051 491 367. Laktaši.

0: Tommy Haas, nekadašnji njemački teniser, pojavio se na druženju legendi sa novinarima u Londonu. Naravno, srpske novinare prije svega interesovalo da li je aktuelni direktor Mastersa u Indian Wellsu vidi Novaka Đokovića kao osvajača trećeg Grand Slema u sezoni. Tommy Haas, sada direktor Mastersa u Indian Wellsu, je objasnio: da budemo iskreni, nije igrao puno turnira ove sezone, a to je važan indikator budućih uspjeha koji često posmatram. Umije da se desi da kada meč uđe u tjesne momente, nešto usfali u vašoj igri što niste imali kada, što ste imali kada ste igrali punu sezonu. Ipak on to dobro zna, poznaje sve tajne ove igre, drži besprekoran račun o svim faktorima i nikada ga ne smijete otpisati. Ako postoji neko ko praktikuje maksimalnu preciznost, ništa ne prepušta slučaju i biva potpuno posvećen, to je on. Andreja Petković istakla je da je Novak Đoković njen prvi pik za osvajanje Wimbledona, a nekadašnja deveta teniserka svijeta po završetku igračke karijere bavi se komentarisanjem dešavanja na turu za različite sportske medije. U Londonu je prognozirala pobjedu pobjednika Wimbledona, naravno Novak Đoković je prvi izbor, a onda i Jannik Sinner i Aleksandar Zverev, koji imaju dobre šanse da se domognu pehara na centralnom terenu All England kluba. Velika je Novakova šansa da dođe do 25. Grand Slema, ali nije posljednja. Za mene uopšte više nije iznenađenje kako on igra. Gledala sam ga i u Australiji i već tada sam mislila da je imao veliku šansu da dođe do trofeja, zaključila je Petkovićeva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 121 i umjereno zagađen je u Trebinju sa indeksom 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 25, u Tuzli i Zenici 28, u Doboju i Trebinju 29, u Bijeljini 30, u Neumu i Prijedoru 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 28 i 34 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja.
3: Big Radio.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Ljepota, njega i stil. Sve to čeka vas u CM-u na adresi Branka Popovića BB u Banja Luci, naselje Lazarevo. I u ovoj CM poslovnici možete pronaći najveći izbor parfema.

0: uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na...